Америкийн нөрсөл бүг Ши Якубчэ генер цунзэн жунжб кэнг цэчэргэнийн гортон сарвэ яланг ламг би гэгдүм мангту чабжэг сидэ айланг лаа халилэг би гнуй хэшин. Америкийн нөрсөл бүг Ши Якубчэ генер цунзэн жунжб кэнг бэвэ чэдүхтарна гэгдүм мангти чотэр Якубдан сакл мангуни юнви мэгэр чигни хамгэсэч аджайман хсатхинэн бжгэю. Дэлли жанг гэгдүм мангти чола тарун нэмжэл чэзэн тан хэзэг дуэнэм суэлэн зэнжэр тунзэ генжэл чэзэн чи чэргэ тан нёцун тан джэжэг кэли нэргэн дийо. Дэ нэн айлэн дэ шэнгэл нёцун нэрвэ амэн нёцун кэн тан джэвэ мэргэр тан кэли ла гэгдүм тэвэю.

0: Я анзарцы дамби гэлвэл ханчинам тан лонтэн тан чаржин дамгэ хсан кэнчэ кунам ба нэн гонгчинам бир гэн кэмзэн. Тартар намба цухсан жин аузэн бандэ инам цурмэнэр жанчгэн нэмчин кэн уэркэл улон чингэ та чээдэл хубрар ал хусуны каталэ дэв гонгу. Занкрух сигрэнгэ зардавар ал залхбаг за басам чигэ нэн гонгдэ тахтунэ гонгу лорин дэргэгэлэ цэндэйн. Нэ анна дэрэнгэ дэцулэх сигрэнгэ лорин дэргэлэ цэндэйн. Донзэн барар цомжэг ба чэмлор юмагэн. Дэгэ дэрэнгэ та тунгэр кэлэм дэвжэлэ дадэ нэ цу янгэвчэр. Танан зумэк дэна тхумэр зячин нэн кэнаан бэр нэн лэмдэ дэрэнгэ дэцулэх сигрэнгэ лэ цэндэ нэнгдэн рэгдэ гуэнэ цамжэр зэгэл. Дэрэнгэ лэ цэндэ нэ гувжэг юнэзгэ дангэ чу лэ цэндэ на юнэгэ цанчунг гэнэ ю цанчунг дунгэ нэ лобсун кэжэх сэлэнгэра цанчунг гэнэ ба лорэнгэн рамбэр дангайэн. Тэна дэрэнгэ цанчунг дунгэ лобсун кэжэх сэлэнгэ цанбандэ нэ дартар малу өргэрэн хэрчунг кэл хэнэн зунг мэргэл хомжэн дэна та гэргэнгэ шэглэн нэ ба. Мэргэл хомжэн дэгэ кэргэ дартагэ тэнжин зэнжан дэна. Та зэндэгэн гэн кэржэн бэгэн хэу цэптэн дэ дэрэнгэ лэцэн тагтун кэн кэргэлэм дэ чээт дэнси дэлэнэ та чугэ хчуэвэн нэ нэрдэнгэ лумаз гам цунэвшэна. Лума ку рэн хэртэн ра яна лума дэ ханчэг рэнгэ чэмцэн ра там чубэна чэчэ ра юндэн чэсэг юк. Мэнжаса мэхчэгуа чэсэг юк. Тэ хцур зонтэ та гэргэн кэргэ старти варкэ шави лэрэм тэн жэгдэ нямнэн зэргэнда чу нямчэдэ чэгэн. Тэнэ цанбаг нива лорэн рэмбэр дэнгэ гэ цанбан дэ нэнэ та жэчинэн кэнамбэ капэрндэр нэлэн лэндэгэ ян рэнгар жэнэ чу жэва чэлэнгэ нэнбэн дэшгэ жу ел. Тэнэ дэрэнгэ тэ чулэх чэгэрэнгэ лэцэндэ нэн дун чэ нэнбэ рэгдэгэ гуэнэн самжэрэ нэ дэмэз гэрэхтэ дэнэ ян дарта лэцэндэ нэн гуэнэгэ нэн кэнамбэ гэ рэнгэ гэ кэнчэр сорэ камтэн миватар гэ лэцэндэ цанба сосугэ нэ шигэ жура цанба сосундэ нэн жу ribayin yahatna darta deringli chindi chamba dangbu losong kwe je selang chamba din nga ngi se sig ji yel
1: tambi khsung chire na gaiden lobi

0: Маазыга, маазыг цангасыг гүн тав зынгий ба ярвий югаа юндан мунгузгүн зумна та агзултан да мүгэс ерсүн гүл хумаазыг юнгүй юн ид мүзгэр илаад идуна. Таганлагын самдан иян мантад таганлам сүн шэчэна лунгу чибдэнгэр гэн лихгандар жэбэн ону мацэгэ дачи гүна гэргэнг шай нямнюнг гэл аканэв шэг гүнурар жэндэнг кэргэ ярг гүнгэрмэн гүчлэйна чугу дэнэ маран күрэрэн гэл хумаайна чугу варгэ чимдагэна чугу тамчив гүн рэндирар жилэнг гүчуны да шаванда янтагзэ рэбгүгэс гүнуд идуна та дартивара амзу каржира хавэрджис секуну янгчиг чимдагранд мура ян манга дилэн шон үчэрдэг янда тандар тав ирцэрсэн гол хумазык да парна явлгуна янгчиг чимдаг чимүзгэр гогэн зум гэ чимдаг ла канаян кэргэ тэмэн маян баг чачи чэсг юк да каптасгина
1: ре ре ре да ян хуман дин дин ди яна чимдаг дин ер дэ дин ди эко гэ да ти сана тапкыр да дар гэргэнда чамдагында нэгэ хшигэн ренди самуюуны мэцэгэ нэ ламшиг нэндэ өгчэгэ. Тэгэдэ ламшиг чиги тэгэ так цоо цоо шэ ямын бэндэ тэгэ тэгнэн дина шэйтэ. Тавшиг ямын нэв чиги пэджи сумэни чэ цоо тэгнэ скан тэг цэгэ тэгнэ гэ тэ мэ гэ чиг мэ цардэн зэгэ тэгэ. Бам бой дүндэ та хамара гэ бин сина шэ ямын бэ чиги дэмэ.
0: Рэди.
1: Танада ди ламшиг тэ тан ñeñiga chi kanten chi ndig nenu yongu yongu na yo ta tem rindi ndig rindi yona ta chimdak na na yang ta shayir ki tona ta mu zang cha yo ka cher ki tu mu thara go se ko ni jente ta chimdak na na yang yang sin xi gi yok
0: ji
1: ole ta en tona ta ta kere yo ka chimdak ni chi ki tona ni na ka mu re ta ra ta ndi yu sharan ko rin dang zi je yong ji na rang rang ji na yang a ta gergen dare ra chimdak ra
0: Рэйн
1: тана нди тогнида чимдаг зада нинда муак каг тогна камг зан чаяк нда мут нди тогна нда муг зан чаяк тен танда черкендан зуже ёнжина чимдаг зенада чи мантайна да черкин нда муз зо танжинда ямчинде индорчи та гома шэне ёнжина нда тогна ёнжина я чи мо тала зу чимдаг ки тогна ён зан ча дэре му
0: Рэйди
1: нда оле тен тана да томур да шай нда догонда хама гортатаа инсе кокри а тен тханата таа чоёон ирдэнг та шай мөхэн дэрнэг да мава тардэн зэг да яну котгрэ да тэ гэтхни та яа чигэсти чигэч лала шай кэргэва кэси кэр гэтхни шай тон тон мэни чэмдэк нона яа чи чон чэдэн та мё на
0: рэди
1: а таа чэвэсэн чэз гэтхни шай лян дина та шай ада тэрки чэм цангра та чимдагта тогтаг тогна тогмроо к кэрсу чим сана чиг ок шайтэн салон шун и горм тони тогмроо ок дин ди сав гэн я чи тагдаг тони дина мы хэн дэр нэг я сардэн дэ мода ёк отри
0: жия
1: тэ дон цар чиг рит ни та жент та чим сони дан товар ли дина чок шай чин дина чок ди тони а та ши ва я шан хун си нура кэстэ ё ну та ни кэм ё ну гэтэ мы чимдаг сня жи чен
0: тамши
1: ёк манг
0: Рэд.
1: Рэд. Анди тогн инженера ян. Тава кэ шай чатан кэ анди чэсэкунэ рэд. Ачи шай ихчи жиз ихчи мэсин чара. Таму ё чё ё кэра ян. Та манжук кэ ча шали ван чина. Шай инде шам шам шты си жу. Тани шай инде инжина ян морге кэпа дэнби чани кэсты ё нук. Тава шай рэд. Та сама шай чу шэн цари пэ чанэ чанэ рэ лэ тогна. ангит чани каян ёо
0: юм
1: оле та ян чигва кэ чи маше чи төчэрэ тана мэдэ кэтэ на я та ти тонин чин язэ гограх тантэ чимдэг сян жи янзэ ян гог зини
0: ри ри ри та всям прэстэва та чимдэг ман чиваз гэ ё тонго си кэчэ тэ ян тавхиг лакани ёго га тавхи чиг махана
1: тавхиг тони та хшигэн ёго да хэн жог жина тонтан самба мауста инжина шипах чэрдон ра та левда тончун тэгэдэм цомдэ нэмэн үг чимд корджа жанзын нэг гом.
0: Жий.
1: Тэгэхээр яг тохны кон шакын нь яг дий ёо караа. Корджа мэсэн ди тату тан дин ди юм нэг гом тонна чад нэг кон үг чараа ле дайон та чиг шай дэ чиг чота чи шай зүг чон шин мар дин тончон гэ кон.
0: Жий.
1: Та чи кара музра мо анэр нэ музра мо анэр хойн дэг дэна ла кот та чиг.
0: Чого нэ мана алу ин мана чэн гут та чимд.
1: Та чи та дэрс кан дон зэ мар яна ра та чи ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱜᱟᱪᱷᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱮᱱᱫᱟ
0: ᱟᱡᱤ
1: ᱠᱟᱪᱮᱛᱮ ᱢᱩ 샤니 때문에요. 그 코타가 샤니 온지나

Лилонгу чыбдэн тхангор сунсы кукахтагы шауи нямнюнгу жарымда тонгтан би та вчуйна нирдынгы лхума сирсынзга цуна та жиндынгы кыргы лобжунгын цуа ди чуна лхума ди ертанна чачира юндын чаканзг юк тазучу та рнабзан лхума сику нундыг взаншуг рнады шетрг гаридали чуэри резинг кабдаз юн та дин чуни та ндамуг кыргы сирсынгу лхума зга лхума рангштынгана чапарваг тамун маймбаг ндамуг чачизг юну зарзгартанны ди ханси гарнг чимцанг нанданайын ди жамна юнуг чимцанг лобсугын итанайын чачичизг юк чимдыг тазу тангнайын анжун тангниба чизг тунг юк та чу нантын Then the Musa Gradali Kabdaita, Tincho de Tal Hamdi Zanu, Tobjunga Shanu, Tal Hobjunga Shanu de Riva, Mombach or Kamenus, Homa, Pansing under Yona Matra, Chimdazam Sonishinara, Girgansam Sonishina, Gana, Ranga, Homa, Ranga, Virgit, Shanu, Zanuti, Niakamenus, Yona Martitana, Young Damug, Tobjung Zani, Homji, Yerni, Thomas Gamson Shetina, and Tobjung Shirtang Chichis Yok. Дэнг цамаачу ририжинг мозг талионта титанам дуртили сона тиринг кабдаб жирмда тели чимдагдан гергин тома кантан кансгам сунушенарата ума маркер жейин рон мактык варты мармжир ченра вай ливси па тенра вайм дөөм жоңсыкунутыг тачу сатан кансгам сунуше чинара тиринг кырга цызым жопи мапын биринде дугочиг ням басым гоа замчи мапын бир тиринг нима ханчит нимне ринг рангтан нинго самти ата шава личи тетиг жапра шаваны хажин Галичева имба, зарзгари. Тэгэ гэргэнтэн хама сатан гангзэм чунэвшэн арэнгэ вэрджэтэн ломар газэг чэвсэнра, ломар газэгэн жонгу жүгэ ариван тартэгдэй кэргэ нэнгэ нэрлэн мэна афшэгэ ржэнгэ мэпанну гуа гуртуг зарзгартэнэ да тавхиндэд гу жүхийчүдэ гачивар тэгэзу дэвин юужэгэн анарам куав джимбар нямбэрэм ава дүн чүба дүн тэнба дачужу зарзэг гатангны лэрэмна да маанжба юужэм ара самг рэхтэгэ тэрэмфчэна гэргэнгэ кабдаагэн дэй мэнтэд джинзгэшчэнгэнэ чү тарун джилэнзгэн анжэнжэгэра да тэцүгэ гэнгэ дэрэнгэ лэцэндэй хтунсэм жүгран татагэр кэлэм дэн цэмар эзэндэнэ жүггүдан татагэ дэрэнгэ лэцэндэр гобрэгсэй би цамба нива лургэн рамбэрдэнгэгэ цамбандэйн хтун матавтадэгэр гонтэгсэнэ иньэн кэнамба дарта лэцэндэг тунсэмдэгэн жүгж юэл дэрэнгэ лэцэндэм донзэн бадан сомдрэг анчмлэр өмэдэн сомдрэн гэн кэрва ལསྱེ ལསྱེ ལསྱེ ལསྱེ ལསྱེ ལསྱེ ལསྱེ ལསྱེ ལསྱེ ལསྱེ ལསྱེ ལསྱེ ལསྱེ Тянцнин гчүүгө хөрин жиркэ лэцэнди ривара самцтра самчр зоёнаян кан ухсан меладола хота чугтагын гчүүгө лэцэнгэ жигам ченгу бам янан гчүмдэна чуга ятгынан ба неркэбгэ демүси тангар жимилэцэнэн янчрын жэл